0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni kiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti mukunzi w'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndakuramukije amahoro y'Imana abane nawe. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Kubw'ibyo, ni umwanya mwiza wo kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo wironkere ijambo ry'ubugingo. Ikiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, kagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge.

0: bakurikirana ibiganiro bikwira gushikira
1: biciye muri studio za radio agakiza kuri akamuza gushimira cyane bakomeje gukurikirana ibiganiro byakomeje gushikira biciye muri zino studio za radio agakiza kuri akamuje kwa na telesforo niyo nzima kuva aya mango gushika igihe cy'isaha icyenda kandi dushimire mwivuye ku mutima Jean-Marie Vianney Ndayagije akomeje guteramisha kuva igihe cy'isaha imwe z'igitondo kandi tumushimiye cyane kandi tumusabira kugira akaruhuko keza ubwo agiye kuruhuka rero nshuti mukunzi wa Radio Agakiza Kristo kuri nije telesforo n'inzira tugiye kubona gushika igihe cy'isaha icyenda kagibe ko ndaguha urutonde rw'ibyo nagutegurije dushishikara twumviriza indirimbo zitandukanye zijya nino zigiye kudushikana igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza gushika isaha indwi ikiganiro akayabakeza igihe cy'isaha indwi gushika isaha umunani indirimbo zoroshe zishoza kugira umutaga mwiza tugemeje kudushikana igihe cy'isaha umunani gushika igihe cy'isaha umunani minota mirongo itatu ni ikiganiro k'iswahili kwetu igihe cy'isaha umunani minota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icyenda zuzuye neza ni ikiganiro dukingire ibidukikije nkomeza rero kukushimira cyane ndagukumbukira mwebwe ku mutima kuko nabahisemo radio agakiza ku isoko y'ukuri mu maradiyo menshi cyane ariko arasanganira mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho uherereye nkomeza kuguha ikaze kandi ndagusabira imigisha ivuye ku Mana uhoraho yakomeza kwitwararika akomeze kubana nawe aho uherereye mwese muri ko aratwumviriza uhoraho abampizagire.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka kurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.